0: ယခုချိန်ကစပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်
1: ။ကွင်းစင်းရဲ့ကလေးဘေးကင်းရေးစနစ်ကွင်းစင်းရဲ့ကလေးဘေးကင်းရေးစနစ်ဆိုင်ရာဆိုးဝါးသောအစီရင်ခံစာတစ်ခုအတွက်အဆိုးအရတုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာကြံရှိနေသောအစီရင်ခံစာအတွက် Sub Committee တစ်ခုအားအချိန်နှစ်လပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုဝန်ကြီး Amanda Kamathi ငါးနှစ်အောက်ကလေးများကို Residential Care မှာထုတ်ပြမယ်လို့ကြေညာထားပြီးဖြစ်တော်လဲအစီရင်ခံစာမှာမှန်ကန်စွာစဉ်းစားရန်အချိန်လိုအပ်တယ်လို့ရှေ့နေချုပ်Deb Fracklington နာချာချံပြူချက်50တခုပါဝင်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အသက်5နှစ်အောက်88ဦးပါဝင် Queensland Residential Care မှာကလေး2100ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှိနေချုပ်ကသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အချိန်ယူရနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်သူကဌာနများစွာမှာတည်သာထင်ရှားသောအပြောင်းလဲများကိုမြင်တွေ့စေနိုင်မဲ့လေးနက်သောပြုပြင်ပြောင်းလဲများရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လေးစားလိုက်နိုင်ရန်ကအရေးကြီးပါတယ်မြန်မာဆရာနာရှင်နဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်တို့တွေ့ဆုံအားမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းဆွေးနွေးမြန်မာဆရာနာရှင်သမရမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန္ဒာမိုဒီတို့တွေ့ဆုံအားမှာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနဲ့မြေရှားသတ္ထုအရေးကိစ္စတွေအပြင်ဖန်ဆီးအချင်းချခံနေရတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယဆိုအားထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအလဲပတ်ခီးရောက်နေတဲ့ဆရာနာရှင်

နွေအောင်လှိုင်ကိုဇွန်လ1ရက်ကညူဒေလီမြို့မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးရှိတဲ့တွေ့ဆုံမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြပါတယ်။ပထမဆုံးပြပခီးစဉ်ဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူမိတယ်။ဒီခီးစဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေခံယူရင်းဗုဒ္ဓဂါယာကနေစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလည်းထပ်တူဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်။အိန္ဒိယမြန်မာဆက်ဆံရေးကဏ္ဍဆောင်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယရဲ့အိန္ဒိချင်းဦးစားပေးမူဝါဒအရှိမျောမူဝါဒနဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်မူဝါဒတွေအတွက်အလုံးရေးကြီးတယ်လို့မိုဒီကပြောဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအရာရှိတဦးဖြစ်တဲ့သီရီဘီဂရမ်မက်စရီကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိစ္စကိုမြန်မာသမ္မတနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစီဒီဆွေးနွေးမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကာလအတန်ကြာကတည်းကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးလုံခြုံရေးအခြေအနေအောက်မှာအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်တွေကိုပြောဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဆရာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုသမ္မတလို့သုံးနှုန်းဖော်ပြတဲ့အပေါ်မဟာဗျူဟာညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးအင်အားစု SIF အနေနဲ့ပြက်ပြက်သားသားကန့်ကွက်ပယ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်စေးမတတ်နိုင်တော့ကြောင်းပူတင်ကိုဗန္နာရေးအရာရှိများသတိပေးယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွက်ကုန်ကျစရိတ်မတတ်နိုင်တော့သည်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းအစိုးရအစင်းမြင့်အရာရှိများကရုရှားသမ္မတဗလာဒီယာမူပေပူတင်ကိုသတိပေးလိုက်ပြီးယင်းသည်ယူကရိန်းကိုအလုံးစုံကျူးကျော်မှုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမော်စကိုအနာပိုင်းများကတိသာထင်ရှားဆုံးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်တွင်းသဘောထားကွဲလွန်မှုလက္ခဏာတရတစ်ခုဖြစ်လာပါ रे လက်တလောခမန်းထားတဲ့ကာကွယ်ရေးအဆုံးစိပမာဏမှာအစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်လုံငွေပြမှုကိုအနေရှိလောက်အောင်ပုံမူချီပွားလာစေနိုင်သည့်ဆိုရင်ရသောအခြေအနေတွင်ရှိနေကြောင်းရုရှားဗန္နာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်ဗဟိုဘန်တို့မှအရာရှိများကခရမလင်သို့အကြံပြုထားတယ်လို့ယင်းကိစ္စနဲ့နီးစပ်သူများပြောပြခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ Bloomberg သတင်းဌာနကလေးလာခွင့်ရခဲ့တဲ့စာရွက်စာတမ်းများသိရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပကြာသိမီကာလအတွင်းရုရှားရဲ့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံတော်အဆုံးစရိတ်အခြေအနေပေါ်ပုံမဆိုးရင်လာကြတဲ့အဆိုပါအရာရှိများကကာကွယ်ရေးသုံးစရိတ်ကိုထပ်မံလျှော့ချရန်အဆိုပြုခဲ့ကြောင်းနီးစပ်သူများကပြောဆိုပါတယ်။ပုံမထိရောက်သောစီမံခန့်ခွဲမှုများကိုမလုံဆောင်နိုင်မှာကတင်းကျပ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်အဆိုအရဗန္ဒာရေးအခြေအနေကိုပြန်လည်ကုစားရန်ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့၎င်းတို့ကသတိပေးပါတယ်။ပူတင်ကတော့ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍကိုမထိခိုက်စေပဲတခြားသောဘတ်ဂျက်ကဏ္ဍများတွင်အဆုံးစိတ်လျှော့ချနိုင်မယ်ဒီလမ်းများကိုရှာဖွေရန်ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဌာနအရာရှိများကိုညွှန်ကြားထားကြောင်းနီးစပ်သူတချို့ကပြောဆိုပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဘတ်ဂျက်ဗိုတ်ဖက်ဒရယ်ဆိုသည်အခွန်အောက်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ်စ်တပံပြန်လဲတွန်းလှန်မှုများကြားတွင်ယနေ့အောက်လွှတ်တော်မှတစ်ဆင့်၎င်းရဲ့အဆိုပြုဘတ်ဂျက်အစီအမံများရဲ့ပထမပိုင်းကိုကျော်ဖြန့်ရန်ကြိုးပမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုပ်သည်အောက်လွှတ်တော်ကိုလှင်မြန်စွာဖြတ်သန်းသွားမယ်လို့အစိုးရကမျှော်လင့်နေပါတယ်။သို့သော Minor Party များရဲ့ဗန္ဒာရေးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Nick McKin ကအခွန်စည်းမျဉ်းများပြောင်းလဲရလိုသလိုအခွင့်အာဏာများချဲ့ထွင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍စိုးရိမ်ပူပန်မှုမြင့်တက်လာပြီးနောက်အထက်လွှတ်တော်တွင်အခွန်ပြောင်းလဲများကိုကျော်ဖြန့်ရန် Green ရဲ့ပံ့ပိုးမှုသည်မသေးမချာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ National လွှတ်တော်မှ Bridget McKenzie က9 Today Show တွင်ဒီ budget သည်လူကြိုက်များခြင်းမရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။မြန်မာရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေး SCEF ကိုကိုယ်စားဖွဲ့ကနေဒါတွင်တွေ့ဆုံ Steering Council for Emergence of Federal Democratic Union SCEF ကိုယ်စားဖွဲ့သည်ကနေဒါနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မြို့တော်အိုတာဝါ၌ကနေဒါအစိုးရနှင့်လွှတ်တော်တာဝန်ရှိသူများတက္ကသိုလ်ပညာရှင်များအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကနေဒါရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်
ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပါလီမန်ရေးရာအတွင်းဝင်ရောဘတ်အိုလီဖန်ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်ငြိမ်းချမ်းပြီးအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့အနာဂတ်တရက်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကနေဒါနိုင်ငံအနေဖြင့်မြန်မာပြည်သူများနဲ့အတူခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်လက်ရှိကြောင်းပြောဆိုပါတယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင် SCEF 90အဖွဲ့ကအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေများကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးအနာဂတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းများကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခီးစဉ်အတွင်းကိုစလဲအဖွဲ့သည်တိုရန်တိုတက္ကသိုလ်၌ပမောက်ခါများနဲ့သူစီသနာပညာရှင်များကိုတွေးဆွန်ဆွေးနွေးခဲ့သလိုကနေဒါနိုင်ငံရှိမြန်မာနယ်ဖွားများနဲ့တောင်းထုံးမီတင်များပြုလုပ်ခါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့အနာဂတ်ဆောင်ရွက်ချက်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ငွေလဲနှုန်းမှာတော့ Australian Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1498ကျပ်ရရှိပြီး American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1099ကျပ်ရရှိပါတယ်။ Australian Dollar ဟာ American 90% နဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒီနေ့ Australia တိုက်မှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ Perth မြို့မှာနေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်16 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Adelaide မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှုလျော့နည်းလာပြီးအပူချိန်15 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Melbourne မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်14 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hobart မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်13 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Canberra မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်17 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Sydney မြို့မှာလည်းမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန်19 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Brisbane မြို့မှာတော့နေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်22 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Darwin မြို့မှာလည်းနေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်38 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ။

0: ဘောလုံးအားကစားကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား The World Game ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် A League နဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Highlights တွေနောက်ဆုံးရဂိုးရလတ်တွေဘောလုံးသတင်းနဲ့ရှင်းပြန်သုံးသပ်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် worldgame.com.au ကိုသွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: ဘောလုံးအားကစားကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား The World Game ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် A League နဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Highlights တွေနောက်ဆုံးရဂိုးရလတ်တွေဘောလုံးသတင်းနဲ့ရှင်းပြန်သုံးသပ်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် worldgame.com.au ကိုသွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
6: တော်ရရှိမြောက်ယနေ့ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ဩစတြေးလျမှာလောင်စာဆီအမျိုးသားများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
0: ။ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ။တော်ရရှိများရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွင်း Australia Explain အစီအစဉ်မှာတော့ Australia နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လောင်စာဆီအမျိုးအစားတွေအတွက်လမ်းညွှန်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Australia နိုင်ငံတော်ကရေ

0: ဟုတ်တဲ့လူတွေဟာလောင်စာစီစေးနှုံးတွေမတီးမငိမ့်ဖြစ်နေသေးတာကြောင့်စီဆိုင်တွေမှာစီဈေးတွေကိုပိုမိုပေးဆောင်နေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်စီဖြစ်တဲ့အခါမှာပိုမိုဈေးသက်သာတဲ့ဓာတ်စီအမျိုးအစားတွေကိုရွေးချယ်တာကတင့်တော်ရဲ့လား။အဖြေကတော့တင့်အင်ဂျင်ရဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်မှာအဓိကမူတည်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့စီအမျိုးအစားတိုင်းကကားတိုင်းနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကလောင်စာစီတွေရောင်းချတဲ့နေရာတွေမှာတွေ့ရတဲ့အဓိကစီအမျိုးအစားတွေကတော့အောက်တိန်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ unleaded ဓာတ်စီ ethanol ရောစားထားတဲ့ဓာတ်စီနဲ့ diesel စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဓာတ်စီပိုက်တွေမှာအဓိက3မျိုးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဓာတွေကတော့အောက်တိန် 91C အမျိုးအစားအဲ့ဒီစီအမျိုးအစားကိုတော့ပုံမှန်ဓာတ်စီလို့ခေါ်ဆိုကြပြီးတော့အောက်တိန်95နဲ့90ရှိတွေကတော့ပရီမီယံဓာတ်စီတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီနံပါတ်တွေဟာတွဲချက်ပုံချင်းမတူတာကြောင့်တခြားနိုင်ငံတွေကစီဖန့်တွေနဲ့အနည်းငယ်တော့ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနံပါတ်တွေကစီအရေးအသွေးတူညီတယ်လို့ပြသတဲ့အကြောင်းဇက်အာမန်ကပြောပါတယ်ဇက်အာမန်ဟာ University of Western Australia က Enterprise Education ရဲ့ဒုတိယအဓိပတိအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဓာတု engineer ဆိုင်ရာပေါမောက္ခတူဖြစ်ပါတယ်
1: So if you go to the US for instance you'll see low medium and high grade octane are traditionally labeled 87 89 and 91 here it's 91 95 98In each case, it's simply how the government is choosing to calculate it. But the truth of the matter is, ultimately, these are internationally harmonized.
0: ဥပမာ American ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့အောက်တိန်နဲ့ပါမှုအောက်တိန်အလစားနဲ့အောက်တိန်မြင့်မားတဲ့အဆင့်တွေကိုပုံမှန်အားဖြင့်89 89 90 D လို့တစိုက်ကတ်ထားတာမျိုးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာကတော့ C တွေက97 95နဲ့90ရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့ဆိုင်းယားအစိုးရကဘလို့တွက်ချက်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဓာရီအလုံးဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ကိုက်ညီအောင်လှုံ့ဆော်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။အောက်တိန်အဆင့်တက်မှတ်ချက်က C ရဲ့အချိန်မတိုင်မီလောင်ကျွမ်းမှုကိုဘလောက်ခံနိုင်ရရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတိုင်းတာတာဖြစ်တယ်လို့ James Willis ကရှင်းပြထားပါတယ်။သူက Victoria ပြည်နယ် RACV ရဲ့မူဝါဒအကြီးအကဲဖြစ်ပါတယ်
2: ။ So the octane number on the bales shows how resistant a fuel is to what they call engine knock. The higher the number, it means that the higher the quality of the fuel is.
0: စီပန်ပေါ်ကအောက်တိန်နံပါတ်ကအင်ဂျင်ခောက်တန်းလို့ခေါ်နိုင်တဲ့အင်ဂျင်နော့ခ်အရာကိုစီကဘလောက်ခံနိုင်ရှိသလဲဆိုတာကိုပြတ်သားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်မြင့်လေလေစီအရေးအသွေးပိုမြင့်လေလေပါပဲလို့ရှင်းပြထားပါတယ်။အောက်တိန်အစင်မြင့်လေလေဈေးနှုန်းလည်းပိုမြင့်လေပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဈေးအများတိုင်းအင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည်ဒါမှမဟုတ်စီစားနှုန်းကိုပိုသက်သာစေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။RACV က Mr. Willis ကတိမစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ကားဒီ high performance ကားဒါမှမဟုတ် sport ကားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဓာတ်စီအမျိုးအစား90တိကတင့်အတွက်ကုန်ကြစည်ရဲ့အသက်တာဆုံးနဲ့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ရွေးတင်ရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ
2: ် So if you're driving a conventional vehicle say a small to medium SUV or a hatchbackYou will get as much fuel efficiency out of 91 as you will 98. And of course, 91 should be cheaper. But that's not to say that the 98 is bad for your vehicle. It simply wouldn't be harnessed in a way that a high performing vehicle would.
0: တမန်ကဥပမာသေးငယ်တဲ့ကားဒါမှမဟုတ်အလစာ SUV ကားဒါမှမဟုတ် hatchback ကားတစ်စီးကိုမောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့စီအမျိုးအစား90တိကနေရတဲ့စီစားနှုန်းအတိုင်း90ရှိကနေလဲအတူတူပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့90တိစီအမျိုးအစားကပို့ပြီးတော့ဈေးသက်သာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါက90ရှိစီကတင့်ကားအတွက်မကောင်းဘူးလို့ပြောတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကားတွေကအောက်တင်အဆင့်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်တယ်လို့မျိုး။တာမန်ကားတွေကအဲ့ဒီအောက်တင်အဆင့်ကိုအပြည့်အဝအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တင့်ရဲ့ကားဟာအောက်တင်မြင့်နဲ့စွမ်းအင်နဲ့ပဲလဲပတ်ဖို့ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့အမျိုးအစားဆိုရင်တော့90တိအောက်တင်စီအမျိုးအစားကိုသုံးဖို့မသင့်တော်ပါဘူး။ယင်ရဲ့စီထည့်ရမယ့်အဖုံးအောက်က label မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် menu စာအုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထုတ်လုပ်သူကတင့်ကားအတွက်ကိုက်ညီမဲ့လောင်စာစီတွေကိုအကြံပြုထားတဲ့အောက်တင်နံပါတ်ကိုဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်
2: ။ But if you do use the incorrect petrol type, this can affect not only your fuel efficiency,

0: and how far you can go with your vehicle, but also running costs and over time wear and tear and damage to your engine.
1: ဒါပေမဲ့မသုံးသင့်တဲ့စီးမျိုးစားကိုသုံးမိရင်သင့်ယင်ရဲ့သင့်ကားရဲ့စီးစားနှုန်းကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့သွားနိုင်တဲ့အကွာအဝေးလေပတ်စည်းတွေအပြင်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအင်ဂျင်အပေါ်မှာထိခိုက်နေနာမှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်ဒါအပြင်ဒီဇယ်ယင်ထဲကိုဓာတ်ဆီမထည့်သင့်တယ်လို့ဓာတ်ဆီယင်ထဲကိုလည်းဒီဇယ်ဆီမထည့်သင့်ပါဘူးဒီဇယ်ယင်မောင်းနေသူဆိုရင်တော့သင့်ရဲ့ကားကဘိုင်ယိုဒီဇယ်လို့ခေါ်တဲ့သဘောဝပစ္စည်းကနေထွက်ရှိတဲ့ဆီအမျိုးအစားနဲ့လိုက်ဖက်မလားမသုံးသင့်ဘူးလားဆိုတာကိုထုတ်လုပ်သူကဖော်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်သုံးသင့်မသိသင့်ဆိုတာကိုတေချာမသိရင်တော့ပုံမှန်ဒီဇယ်ကိုပဲအသုံးပြုသင့်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ဩစတြေးလျမှာအများဆုံးသုံးကြတဲ့ ethanol petrol blend ကတော့ E10 အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ E10 မှာ ethanol ဒါ100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ unleaded petrol 90ရာခိုင်နှုန်းပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိမ်မြင့်ပြီးတော့ဈေးလည်းပိုသက်သာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစီကုံကျစရိတ်ကိုတက်တာမှုမပေးနိုင်တဲ့အခါလည်းရှိတယ်လို့ပေါမောက်ခအာမန်ကရှင်းပြထားပါတယ်။
2: Adding a little bit of ethanol increases the octane rating. So for the same volume of fuel, you actually get a bit more punch out of the car. The only downside to putting E10 in is that you tend to go through fuel a little bit faster. So you're going to notice about a 3% increase in the amount of fuel you consume per 100 kilometers you travel. But it has a cheaper price, and those two things equilibrate out.
1: Ethanol ကိုအနည်းငယ်ပေါင်းထည့်လိုက်တာနဲ့အောက်တိန်တန်ဖိုးမြင့်တက်သွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့် fuel အရွယ်အစားအတူတူနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်တော့ကားကပိုပြီးတော့အားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကတော့ E10 သုံးရင်စီအနည်းငယ်ပိုပြီးတော့မြန်မြန်ကုန်တက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်100ကီလိုမီတာသွားတိုင်းစီစားနှုန်းက300ခိုင်နှုန်းလောက်ပိုများတက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဈေးပိုတက်တာလို့အဲ့ဒီနှစ်ခုကအတူတူလောက်ပဲပြန်ကျသွားတယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။မိမိရဲ့ကားက E10 နဲ့လိုက်ဖက်မလားဆိုတာကိုတိတိကျကျမသိရင်တော့ထုတ်လုပ်သူရဲ့ manual စာအုပ်ကိုဖတ်ရှုပါဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ website ကိုဝင်ကြည့်ပါလို့ professor Aman ကပြောပါတယ
2: ် A good rule of thumb is that anything made in the past 20 years or so is going to be compatible with E10 Another rule of thumb if the car has a carburetor on it it's probably not going to be compatible with E10
1: နီလန်ကောင်းတစ်ခုကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20အတွင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကားတွေက E10 နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ကားတွေဖြစ်ဖို့များပါတယ်။နောက်ထပ်မှတ်သားစရာတစ်ခုကတော့ကားမှာကာဘူရေတာရှိနေသေးရင်တော့ E10 နဲ့မလိုက်ဖက်တဲ့ကားတွေဖြစ်နိုင်ချေများတယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဩစတြေးလျမှာစီအရေးသွေးကစီဆိုင်တိုင်း service station တိုင်းမှာတတ်သမထဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုဖို့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ RACB ကမော်တော်ယာဉ်မောင်းသူတွေကိုအကောင်းဆုံးစီစဉ်နဲ့ဝယ်နိုင်ဖို့စီဆွေးတွေကိုနိုင်ရှင်ကြည့်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့စီရောင်းချတဲ့သူတွေအကြမှာစီရည်အသွေးကတူညီပေမဲ့လည်းဈေးနှုန်းကမတူတာကြောင့်ဈေးသက်သာတာကိုနိုင်ရှင်ကြည့်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ကုန်ကျစရိတ်ကိုထက်တွက်စဉ်းစားရတဲ့ယာဉ်မောင်းသူတွေအတွေ့ထုတ်လုပ်သူအကြံပြုချက်နဲ့ကိုက်ညီပြီးတော့ဈေးနှုန်းပိုသက်သာတဲ့လောင်စာစီအမျိုးအစားကိုအရှာဖွေဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းကအကျိုးရှိတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ဆို

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: sbs.com.au/bemis
2: SBS Myanmar ဘိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား Facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ SBS Burmese Facebook ကို Like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင် sbs.com.au/burmese ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင်
3: တော်ရရှိမြာယခုဆက်လက်ပြီးချိန်မိုင်က SPS သတင်းထောက်စိမ့်ပူစိမ့်ပေးပို့ထားတဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အမျိုးသမီး3800ကျော်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခံနေရဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုယခုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
2: SPS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00မှနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ။
4: မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိမ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကစပြီးနိုင်ငံရေးစည်ရေးစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးစတဲ့အခြေခံအချက်တွေအားလုံးတပြိုင်နက်တည်းပြိုလဲပျက်စီးခဲ့ရပြီးလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကလည်းတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တိုးလာနေပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကအကြီးမားဆုံးချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဟာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှာဆီယနာရှင်လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့မှုခင်မှတ်တမ်းတွေအရအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်မှမတည်မှုပေါင်း3800ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကထက်ဝက်နီးပါး1900ကျော်ဟာတပ်ငယ်မတည်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးဒီကိန်းကဏ္ဍတွေဟာရဲစခန်းတွေမှာတရားဝင်လာရောက်တိုင်ချက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးမှုခင်မှတ်တမ်းဖွင့်ခွင့်ရတဲ့အချက်အလက်သာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာအစများစွာပိုများနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပြထားကြပါတယ်။မှုခင်မှတ်တမ်းမဖွင့်ပဲရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေကြရတဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုနယ်တီးရှိနေကြပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ပြည်ပခန့်တွေအတွင်စစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနှစ်ဖက်ကျူးလွန်တဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအနည်းဆုံး900ရှိတယ်လို့ဒီအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB ကဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကိစ္စ2025ခုနှစ်အတွင်းမှာလိင်နဲ့ဂျန်တာအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု209မှုရှိခဲ့တယ်လို့လည်း WLB ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမအမျိုးသမီးများတမကအဖွဲ့ရဲ့မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်သူမတ်တီတင်ညူကတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်လာတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။
5: ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့မတိုင်းမှုပေါင်း3800ကျော်ဆိုတဲ့ဟာပဲเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲအများစုကတော့ဒီတပ်ငယ်မတိုင်းမှုဆိုတာတော့ပြောထားတာတော့ရှိတာပေါ့လေဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောက်ယူလို့ရတဲ့အမှုတွေပဲဖြစ်တယ်လက်လက်မိတဲ့အမှုတွေပဲဖြစ်တယ်တိုင်ကြားခံရတဲ့အမှုလောက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့မှတနိုင်ငံလုံးတိုင်းနာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်အများကြီးအဆပေါင်းများစွာအမျိုးသမီးတွေကလိမ်မဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေခံနေရမယ်ဆိုတာသိချတယ်ပေါ့လေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့မှဒီတရားဝင်လမ်းကြောင်းရဒီတရားဆွဲဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလေးတွေကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်တရားရေးဌာနတွေမရှိတော့ဘူးပြီးတော့မှလည်းပဲဒီရဲတို့တရားရေးဌာနတို့ကလည်းလက်စားမှုတွေနဲ့ပြီးတစ်ဖက်ကတချို့ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်တော့မှရဲတွေပေါ့နော်ဖြစ်နေတတ်တာတွေကိုလည်းပဲတွေ့ရတယ်
4: တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကင်းမဲ့နေတဲ့ခက်ပြက်ကြီးထဲမှာဒီစင်းရင်းစရာတွေဟာကိန်းကနန်းတသက်သာမဟုတ်ပဲအမှောင်ချခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝတွေမျက်ရည်တွေနဲ့တရားမျှတမှုကင်းမဲ့နေတာကိုလည်းဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ

0: ရှင်ကလေးသာပင်လက်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေကိုရိုးရဒလိထုံတန်တွေအဆက်တရားနဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ခံရသူကိုဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေကြောင့်မျိုးသိပ်ထားလေးရှိကြပြီးအမှုဖွင့်တိုင်ကြားတာမျိုးမရှိဘဲရော့ကျင်းနေပဲကြည်ရေးခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်။အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ပြည်သူကိုကာကွယ်ရမယ့်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တရားရုံးအများစုဟာဆရာနာရှင်ရန်နီယာလေပတ်နိုင်ရေးအတွက်စစ်တပ်လက်ကင်တုပ်တွေဖြစ်လာတာကြောင့်ကျွလွန်ခံရသူတွေအနေနဲ့အယုံအကြည်ကင်းမဲ့လာကြလို့အခုလိုအမှုတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှပုံပြီးမြင့်တက်လာတာလို့ဥပဒေရေးရာလိလာသူတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်။ဥပဒေရေးရာလိလာသူတဦးဖြစ်တဲ့မက်လီလီကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားရေးမှန်တိုင်ဟာလုံးဝပြက်စီးသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်
1: ။ဆိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြည်သူကောက်ကပေးမဲ့အစားပြည်သူကသူတို့ကြောက်နေရတဲ့ရန်တရားတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ဒါလည်းတတော်ကြီးကိုပဲယူရင်းပြည့်စင်းနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တရားစီရင်ရန်တရားအောင်မှာနံပါတ်1အချက်ကကြတော့ဒီတရားရေးမှန်တာရဲ့လွတ်လပ်မှုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲတရားစီရင်ရမလွတ်လပ်တော့ဘူးလုံးဝအာဏာရှင်ရဲ့လက်အောက်ကိုကြာရောက်သွားတယ်နောက်ပြီးရင်အာဏာရှင်စီကလာတဲ့အမိန့်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပဲတရားသူကြီးတွေကလိုက်တာပြီးတော့အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ရတယ်
0: လနကန်ဆောင်ထားသူတွေနဲ့အနာရှိသူတွေကဖြစ်မှုကျွလွန်ကြတဲ့အခါပြန်လည်တိုင်ကြရင်မိသားစုအလိုက်အသက်အန္တရာယ်ပြုခံရမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေရတာတွေရှိနေသလိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ဒေသတွေမှာရဲစခန်းတွေမရှိတော့တာဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရထားတာတွေကြောင့်လည်းအကူအညီရဖို့ခက်ခဲနေကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီ3800ကျော်ဆိုတဲ့စည်းရင်းဟာတရားဝင်ရန်နေရအနေငယ်လက်ပတ်နိုင်သေးတဲ့မြို့ပြကမှုခင်အချုပ်ကသာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီးဆရာနာသိမ့်မှုရဲ့အရေးမဲအောက်ကပကတိမြေပြင်အခြေအနေမှန်ကိုအပြည့်အဝဖော်ပြနိုင်တာမရှိဘူးဆိုတာသိသာနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေဖြစ်တဲ့ကရင်၊ကယား၊ချင်း၊ရခိုင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့စစ်ကြောင်းထုံးမှုတွေကြောင့်ကျေးရွာပေါင်းများစွာမိရှုဖျက်ဆီးခံနေရပါတယ်။စစ်တပ်ကကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စဉ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေကိုမိသားစုတွေရှေ့မှာအတ္တမကျင်တာ၊ခြုံနောက်ထားစင်မှာလက်အကျန်းဖတ်တာ၊စစ်စေးရေးစခန်းတွေမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေအပြင်ကိုယ်ခန္ဓာအနှက်ကင်တွေတာအဝတ်အစားတွေကိုချွတ်ပြီးစစ်ဆေးတာနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာစာရာတွေကိုစနစ်တကျကျူးလွန်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့မှုခင်မှတ်တမ်းတွေမှာဘယ်တော့မှပါဝင်လာမှာမဟုတ်ဘဲအနာရှိသူတွေရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွန်ခွင့်ရရှိထားမှုအောက်မှာပျောက်ကွယ်သွားရမည်ဖြစ်ပါတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု rule of law ရှိတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာပြစ်မှုကျွလွန်တဲ့ဘသူမဆိုထိုက်တန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့အတိအကျရာဇဝတ်မှုတွေဟာညော့နေသွားလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့ဒီစနစ်ဟာပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပါတယ်။လက်နက်ကင်ဆောင်ထားသူတွေဆရာနာရှင်နဲ့နီးစပ်တဲ့ပြူစောတီမီဒီယာဝါဒဖြန့်ချီသူတွေနဲ့အာဏာပိုင်တွေဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ပါကလည်းတရားစွဲခြင်းမခံရုံသာမကအကာအကွယ်ပေးတာကိုပါခံကြရပါတယ်ပြစ်ဒဏ်မကျနိုင်ဘူးဆိုတာသိထားတာကြောင့်ရာဇဝတ်ကောင်တွေဟာပွင့်လင်းမြင်သာစွာပဲအမျိုးသမီးတွေကိုအနိုင်ကျင့်ပူကြလာကြပါတယ်နေနာသူမိသားစုတွေကအရက်ပတ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနိစ္စရာရဲစခန်းတွေကိုတွားရောက်တိုင်ကြားပေမဲ့လည်းအထက်ကအမိတ်တမမဟုတ်အချီအနေရဆိုကအမှုပိတ်ပစ်တာတိုင်ကြားသူကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးတာတွေကိုပါတုတ်ပြန်လို့ရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အနာရှိသူတွေနဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ထားသူတွေကပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အခါအကူအညီပေးသူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်လို့မက်တီတီညိုကပြောပါတယ
1: ်လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေကပေါ်ပြီးတော့မှဒီအမှုတွေကိုကျူးလွန်တာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေကျူးလွန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှုကတရားမျှတမှုရရှိဖို့အတွက်ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာပြီးတော့မှတိုင်ကြားတဲ့နေရာမှာချင်းချောက်မှုတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ပြီးတော့မှလည်းပဲလက်နက်နဲ့လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေကဩဇာအာဏာပိုရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီအမှုတွေကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရဘဲနဲ့ဟိုဒီမှုတွေကအများကြီးပေါ့နော်ပပျောက်သွားတာလုံးဝပျောက်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဟိုတိုင်ကြားတဲ့သူရောအမှုမှာတရားမျှတမှုရဖို့အတွက်လုပ်ပေးတဲ့သူတွေအတွက်ကအများကြီးဒီအန်ဒီရီရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှလည်းပဲဟိုတိုင်ကြားလို့ရနိုင်မယ်ရန်တရားကအစအသေးချမရှိတော့တဲ့အချိန်လဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အများကြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်ပေါ့လေနော်
0: တနေ့တစ်နေ့တွုံးမြင့်လာတဲ့အကျန်းဖတ်မှုတွေညွန့်နေဘူးဆိုရင်နိုင်ငံရေးအရာရောစစ်ရေးအရာပါပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတည်းရဲ့အမြတ်ဆုံးရှိဖို့လိုတယ်လို့မတ်တီတီညိုကဆက်ပြောထားပါတယ် လူမြောက်နယ်မြေအချို့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ EU တွေရဲ့တရားစီရင်ရေးရန်နီယာတွေဟာ Gender Policy နဲ့ပိုပြီးနှိကမ်မှုရှိပေမဲ့လည်းအားနိုင်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်လို့ဥပဒေရေးရာလေ့လာသူမက်လီလီကသူ့အမြင်ကိုထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုဥပဒေကြောင့်အရာထိထိမိမိနဲ့ကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုရင်နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူမကဆက်ပြောထားပါတယ်
2: ။တကယ်တမ်းမျိုးသမီးတွေကိုဥပဒေကြောင့်အရာထိထိမိမိနဲ့ကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုရင်သူတို့ဒီ victim ဖြစ်သွားတဲ့ဒီ sexual violence ခံရတဲ့သူတွေ rape လုပ်ခံရတဲ့သူတွေကိုထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပေးတဲ့နေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီလိုနေမျိုးတွေမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပေါ့နော်ဒီ reparation ကိုခေါ်တဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစီတွေမှာဘယ်လောက်ထိများလုပ်နိုင်ဖို့လဲကိုပါလဲပေါ့နော်ဥပမာသူတို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာ healing လုပ်ပေးပါလားပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးပုံစံတွေဘယ်လိုမျိုး system တွေနဲ့လုပ်နေပါလဲလုပ်မှလဲပေါ့နော်အခုခေတ်ကျတော့ဥပမာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုရင်ရောသူတို့ကိုထားပါတော့သူတို့တရားရင်ဆိုင်ရာပဲထုတ်ဖော်ပြောဆိုရမယ်ဆိုရင်သူတို့ပြောဆိုရမယ်သူတို့ကိုကျူးလွန်လိုက်တဲ့သူကအာဏာရှိရဲ့လူစုံတယောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီလူသမီးပေါ်မှာအတေရကြောက်ရလိုက်တဲ့အနေအထားရှိရဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကဘယ်လိုမျိုးနည်းစနစ်တွေနဲ့ protection လုပ်ပေးပါလဲပေါ့နော်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလဲအဲဒီလူမျိုးအချက်လက်တွေအားမြေပြင်မှာရှိတဲ့လူသမီးတွေရဲ့ဒီဘဝကိုပေါ့နော်တွေးကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလူမျိုးအချက်လက်တွေဟာတော်တော်လေးလက်အလံဝင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့မြည်ရတယ်ပေါ့နော်
0: လေပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ဒဏ်ရာထက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုနှိရှင်လမြကျိုးပဲ့ပျက်စီးသွားစေတဲ့အထိပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိတယ်လို့စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကသတိပေးနေကြပါတယ်။အာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းခပြက်ကြီးထဲမှာကျွလွန်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာအခြားသောလူအဖွဲ့အစည်းတွေထက်ပိုမိုဆိုးဝါးတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေကိုခံစားနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်ကောင်းတုန်းကလိုစိတ်ကျန်းမာရေးအကြံပေးပညာရှင်တွေစီအလိုတကူတွားရောက်ကူတာဖို့လမ်းကြောင်းတွေမရှိတော့တာကြောင့်ဒဏ်ရာကိုတူးတဲ့မျိုးသိရင်ဆိုင်နေကြရတာပါမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလှုပ်လှက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်နေရအကြီးအကဲနီကိုလက်စ်ခွန်ကျန်ကတော့မြန်မာကကလေးတွေအပါအဝင်အသက်အရွယ်နဲ့ဂျန်နာပေါင်းစုံဟာမတိမ်မှုလိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ့်ဆက်ညှိပဲ့မှုအခြားလိမ့်နဲ့ဂျန်တာအခြေပြုရာဇဝတ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အနာသိမ့်မှုကနှိမ့်ချလာပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာအရက်သားတွေကိုကျူးလွန်တဲ့ကြီးလေတဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီလိုကျူးလွန်မှုတွေမှာစစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေအပြင်အတက်အကန်လက်လက်ကအဖွဲ့တွေကလည်းကျူးလွန်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆဲချက်တွေတိုးနေပြီး IIMM ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီသတင်းဆောင်ပါကိုကျမစင်းကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်

တော်ရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာရှင်လက်အောက်မှာအမျိုးသမီးတွေဘဝလည်းမလုံခြုံဒီရိုးရိုးမိသားစုတွေမှာဆိုလဲစားစရာသောက်စရာတွေအခက်အခဲဖြစ်အမျိုးမျိုးဒုက္ခကြုံတွေ့နေရတယ်တွေကိုနားဆင်ပြီးတော်လေးစိတ်မကောင်းတဲ့ဖြစ်မိပါတယ်ဒါကြောင့်လို့အမြန်ဆုံးအစဉ်ပြေးပါစေလို့လဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆုတောင်းပါတယ်ကုဆလဘီသောရရှင်များတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတာကတော့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့မှအမျိုးသားပြန်တဲ့သစ်မြတ်ရေးရသက်တပတ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ

0: ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ် mobile မျိုးစားကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အခမဲ့နားဆင်နိုင်ပါလိမ့် sps.com.au/burmese ကိုတွားရောက်နိုင်သော sps audio app ကိုလည်း download ရယူနိုင်ပါလိမ့် sps radio app ကိုဒီကနေ့မှပဲ download လုပ်ပြီးသင်ချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါလိမ့် app store နဲ့ google play မှာကိုယ်ပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်တော်ရရှိမြက်မြတ်တော်ရရှိမြက်ကုနာတစ်ဆက်ပေးသွားတာတော့ဒေသရှင်ထွန်းထွန်းသီဆိုထားတဲ့တခြင်းတပုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတော်ရရှိမြက်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့မှအမျိုးသားပြန်တဲ့သစ်မြတ်ရေးရသက်တပတ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပ
1: ါ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီတရရှိနေရှင်ဒီတရင်ပတ်ဟာအမျိုးသားယဉ်ကျေးစရေးတရင်ပတ် National Reconciliation Week ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မေလ29ရက်ကနေဇွန်လ3ရက်နေ့အထိကျင်းပတဲ့အမျိုးသားယဉ်ကျေးစရေးတရင်ပတ် National Reconciliation Week အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်လူမှုအခြေပြုအခမ်းအနားတွေကိုနိုင်ငံတော်မှာကျင်းပနေကြပါတယ်။ဒီနှစ်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကတော့ All inအားလုံးပါဝင်ဆိုဖြစ်ပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအားလုံးအနေနဲ့ယဉ်ကျေးစရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာစိတ်ရောကိုယ်ပါနှင်းမြုပ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့နဲ့ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander တို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုမြင့်တင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ် Your new do Your new do အခုကြားရတဲ့အသံကတော့ဖတ်မျိုးမှာကျင်းပတဲ့ရင်ကြားစရေသတင်းပတ်နည်းနည်းစာစားပွဲဖွင့်ပွဲမှာတချင်းဆူနေတဲ့နုန်ကာမျိုးနဲ့စုဝင်အမျိုးသမီးရခိတာဝါလီရဲ့အသံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဒေသအတွင်းသမိုင်းကြောင်းလမ်းလျှောက်တဲ့ပွဲတွေ၊ဟောပြောပွဲတွေ၊အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲတွေ၊အမှုပညာပြပွဲတွေနဲ့ဖြောဖြေးပွဲတွေအပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာကျင်းပနေတဲ့လူမှုအခြေပြုအခမ်းအနားအမြောက်အများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ New South Wales ပြည်နယ်တောင်မဲ့ကမ်းရိုးတန်းမှာတော့Gail Nolan ကဒူဂါဘာသာစကားဆိုင်ရာအလုပ်ယုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဥဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။သူမက NITB Radio ကိုပြောပြရမှာတော့ဒီသတင်းပတ်ဟာဘာသာစကားပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်းရဲ့အရေးပါမှုကိုအတိအမှပြုဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။
2: Before English, the English colonization, there was hundreds of Aboriginal languages spoken across our country Australia, like many placesAnd greetings. There's actually 250 distinct languages.

0: အင်္ဂလိပ်တို့နဲ့ချက်မှုမလုပ်ခင်တုန်းကကျမတို့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဩစတြေးလျတဝှမ်းမှာ Aboriginal ဘာသာစကားယာနဲ့ချီပြီးပြောဆိုခဲ့ကြတာရှိပါတယ်။နေရာဒေသတွေနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေလိုပဲတကယ်တော့ Aboriginal မှာတီးသန့်ဘာသာစကားပေါင်း250ရှိပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ dialect လေယူလေသိန်းကွဲတွေဒေသ200စကားပေါင်းဟာအမျိုး800လောက်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အီလာဝါရာဒေသမှာတော့ဝီရဂျူရီမျိုးနဲ့ဆိုရင်လူငယ်ရေးရာဝန်ထမ်းဘရန်ဒန်နျူတန်ကကုနာဝါရာရင်ကြားစစ်ရေးလမ်းလျှောက်ပွဲကိုစီစဉ်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူထုအခမ်းအနားမှာဌာနေတိုင်းသားလူကြီးသူမတွေဦးဆောင်ပြီးတော့ဒေသရင်းကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့တခြားသူတွေအတွေ့ရိုးရာအကနဲ့တချင်းဖြောဖြေမှုတွေပါဝင်ပါတယ်။သူက NITV Radio ကိုပြောကြားမှာတော့သူ့အတွက်ရင်ကြားစစ်ရေးဆိုတာဌာနေတိုင်းသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းကြောင်းရှည်လျားခဲ့တဲ့သူ့မိသားစုရဲ့လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။
1: I'd like to carry that legacy on, basically marking the footsteps which they've provided before me and basically just providing the right direction for the youth within the area.
0: ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအမွေအနှစ်ကိုဆက်ခံချင်ပါတယ်အဓိကကတော့သူတို့ခြံထားခဲ့တဲ့ခြေရာတွေအတိုင်းရှောက်လန်းတာပါအခြေခံအားဖြင့်တော့ဒီဒေသကလူငယ်တွေအတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြသပေးဖို့ပါပဲဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားထဲမှာရင်ကြားစေရေးကတကယ့်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်ရင်ကြားစေရေးသတင်းပတ်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်အပြည့်စုံကတော့ All inA call for Australians to commit to reconciliation every day. အလုံးပါဝင်ကြစို့ Australia နိုင်ငံသားအလုံးအနေနဲ့ရင်ကြားစစ်ရေးအတွက်နေ့စဉ်ဒီဇိုင်းမှမှလှုပ်ဆောင်ကြစို့ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bunjulan မျိုးနယ်စုဝင်အမျိုးသမီးလည်းဖြစ် Reconciliation Australia ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ Karen Mundai ကရင်ကြားစစ်ရေးဆိုတာအေးအေးလူလူနေထိုင်ရုံနဲ့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်
2: ။ What we're trying to say isYou know, you can't just sit on the sidelines, you can't just talk about this. Actually, if we want to see things happen, if we want to see the kind of change where Aboriginal and Torres Strait Islander people, our ways of being, knowing and doing are at the centre of what it means to be Australian...
0: ကျမပြောချင်တာကတော့ဘေးကနေဒီအတိုင်းပဲထိုင်ကြည့်နေလို့မရပါဘူး။ဒီအကြောင်းကိုပဲပြောနေလို့လည်းမရပါဘူး။တကယ်ဖြစ်ထွန်းလာတာကိုမြင်ချင်တယ်ဆိုရင် Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander တွေရဲ့ရှင်သန်မှု၊သိမြင်မှုနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပုံစံတွေဟာ Australia ဖြစ်ရချင်းရဲ့ဗဟုချက်မှတ်မှာရှိနေမဲ့အပြောင်းလဲမှုမျိုးကိုမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့အားလုံးကကဏ္ဍတစ်ခုကနေအတီးတီးပါဝင်လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘေးကနေကြည့်မနေတော့ပဲလှုပ်ဆောင်ချက်တွေရဲ့ရလဒ်တွေအတွေ့အားလုံးစိတ်ရောကိုယ်ပါပါဝင်ကြဖို့ရယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။မေလ29ရက်ကနေဇွန်လ3ရက်နေ့အထိကျင်းပတဲ့အမျိုးသားရင်ကြားစည်းရုံးသတင်းပတ်ဟာဩစတြေးလျရဲ့ရင်ကြားစည်းရုံးခီးစင်မှာအဓိကကြတဲ့မှတ်တိုင်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့1969ခုနှစ်ဆန္ဒခံယူပွဲနဲ့မာဘူဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတိအမှပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။1969ခုနှစ်တုန်းကဩစတြေးလျနိုင်ငံသား90ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဟာ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander တွေကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်လူဦးရေထက်သွင်းဖို့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ထောက်ခံပေးပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်1992ခုနှစ်တုန်းက Mabo Decision ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ Torres Strait ကMiriam လူမျိုးတွေရဲ့မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုအတိအမှပြုခဲ့ပြီးဩစတြေးလျဟာ Terra Nullius ဘယ်သူမှမပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပယ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Mrs. Mundine ကတော့ဒီသတင်းပတ်ဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့မနိုင်ငံရဲ့ပူးတွဲသမိုင်းကြောင်းနဲ့ဘာတွေပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်
2: ။ Really it's an opportunity forAll people, all Australians, all of our allies in this work, to take stock of where we're at, to celebrate, the opportunities and the milestones that we've, marked.
0: တကယ်တော့ဒါဟာလူအားလုံးဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ဒီအလုံမှာပါဝင်ကူညီကြသူတွေအားလုံးကျမတို့ဘယ်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလဲဆိုတာပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရရှိခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့မှတ်တိုင်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျမတို့အားလုံးပို့ပြီးတော့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့အခွင့်အရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်တဦးတယောက်အနေနဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ကျမတို့ကိုစိန်ခေါ်နေစေအရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတာစမ်းသပ်နိုင်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပက

0: ရွှေပြောင်းခြေချနေထိုင်တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေအနေနဲ့လည်းရင်ကြားစည်ရေးတွေမှာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်
1: Today, what it means to be Australian is so different from where we used to be. There's many more multicultural communities that make up the Australian identity. And one thing we've noticed in the work that we do, particularly when it comes to new migrants, they really want to know more about what the First Nations experience.
0: ဒီနေ့မှာ Australian နိုင်ငံသားဖြစ်ရခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအရင်ကနဲ့မတူဘဲအများကြီးကွာခြားသွားပါပြီ။ Australia ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကိုပုံဖော်ပေးနေတဲ့ပြားစုံလင်တဲ့လူမျိုးစုံယဉ်ကျေးမှုစုံလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေအများကြီးရှိလာပါပြီကျွန်မတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာသတိထားမိတာတစ်ခုကတော့အထူးသဖြင့်ရွှေ့ပြောင်းအခြေချလာတဲ့လူအသစ်တွေဟာဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဌာနေတိုင်းသားတွေအတွေ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံသားဖြစ်ရခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သိချင်လာနေကြပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ဒီနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်တဲ့အခါဒါကသူတို့အတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ဘယ်လိုမျိုးလေးစားမှုပြရမလဲ။လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဘယ်လိုထိတွေ့ဆက်ဆံရမလဲဆိုတာတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ဌာနေတိုင်းသားတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေအကြားမှာတူညီတဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမကြာခဏတွေ့ရှိနိုင်တယ်လို့ Mrs. Mondike ကပြောပါတယ်။ဒါဝင်မျိုးကအစိုးရဝန်ဆောင်မှုဌာနဝန်ထမ်းတူဦးလည်းဖြစ် Vietnam Australia မိသားစုအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ Land and Dam အတွေ့လည်းဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူမက SBS Vietnamese အစီအစဉ်ကိုပြောပြရမှာတော့ Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander တွေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်အလုပ်လုပ်ရတာဟာသူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရင်ကျေးမှုရိုးရာဓလေ့တွေနဲ့တူညီတဲ့အချက်တွေကိုသတိပြုမိစေခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်
2: The office where we work is called a remote smart centre. Most of the people we support are Indigenous customers and many of our co-workers are Indigenous as well. What really surprised us was how similar their culture is to Vietnamese culture.
0: ကျမတို့အလုပ်လုပ်တဲ့ရုံးကို remote smart center လို့ခေါ်ပေါ်ပါတယ်။ကျမတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေရတဲ့လူအများစုကဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးကျမတို့ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဖက်အတော်များများကလည်းဌာနေတိုင်းသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကျမတို့ကိုတကယ်အံ့ဩစေခဲ့တာကတော့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာဗီယက်နမ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘလောက်တောင်တူတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်လူမျိုးတွေလိုပဲသူတို့အတွက်လည်းမိသားစုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းချိတ်ဆက်မှုတွေကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်မသိနားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့စစ်မြေ၊သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုအလေးအနက်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်မသဘောပေါက်လာပါတယ်။သူတို့ဟာအဲ့ဒီရိုးရာဓလေ့တွေကိုထိမ့်သိမ့်ရတာကိုအရန်ဂုဏ်ယူကြတယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးသူနာပြုဆရာလင်းဒဲလ်ဂျူဗတ်စ်ကတော့ဩစတြေးလျဌာနေတိုင်းသားတွေဟာဖိလစ်ပိုင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေကိုတန်ဖိုးထားမှုရှိတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။လက်ရှိ South Australia ပြည်နယ် APY Lands ကအာမတာဆေးခန့်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ Mr.ဂျူဗတ်က SBS ဖိလစ်ပင်းဌာနကိုပြောပြရမှာတော့ဒီလိုစောင့်ရှောက်မှုအမွေအနှစ်ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ရလို့ဂုဏ်ယူမိတယ်လို့လည်းပြောပါရ
3: ယ် I'm happy to serve them as well learn to be to put yourself in their shoes see it to understand their also their situation that not all of them really trust some of them doesn't trust the healthcare system as well so slowly some people are getting educated from
0: ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးခွင့်ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေရာမှာကိုချင်းစာပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့လည်းလိုပါတယ်သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါသေးတယ်အကြောင်းရင်းကတော့သူတို့အားလုံးကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်အပေါ်တကယ်မယုံကြည်တာမျိုးတွေရှိတတ်တဲ့အတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်ဌာနေတိုင်းသားတွေတဲကနေအသိပညာဗဟုသုတတွေလည်းရလာကြပါပြီသူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့လူမျိုးချင်းချင်းစေကုတမှုခံယူဖို့ပို့ပြီးတော့အားပေးတိုက်တွန်းမှုတွေရှိလာတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဂျာရုဝါမာဂျီဂျာရီနဲ့ဂျာဝမ်မျိုးနယ်စုဝင်အမျိုးသမီးဆာရှာဂရင်းနော့ဖ်က NITV ရေဒီယိုကိုပြောကြားမှာတော့ဩစတြေးလျရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုနားလည်အောင်တိဆောက်ခြင်းနဲ့အတိမပြုခြင်းဟာယဉ်ကျေးစစ်ရေးအတွက်အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
4: Reconciliation is first and foremost for us to unite, but also for people who aren't of First Nations descendant to have an understanding of what has happened in this country.
0: ရင်ကြစေရေလို့ပြောတဲ့အခါမှာပထမအဆုံးအနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျမတို့စီလုံးညီညွတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဌာနေတိုင်းသားမဟုတ်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီနိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမအမြင်ကတော့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုအတိမမပြုတ်မချင်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာငြိမ်းချမ်းမှုမရှိမချင်းတော့စစ်မှန်တဲ့ယင်ကြားစစ်ရေးကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ယင်ထဲကလာတဲ့ Uluru ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် Uluru Statement from the Heart ကိုရေးဆွဲခဲ့သူတွေကတော့ Australia ဟာယင်ကြားစစ်ရေးခီးစင်မှာရှောက်လန်းဖို့လမ်းခီးအဝေးကြီးလိုနေသေးတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ Uluru Dialogue ရဲ့ဘူးတွဲဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Pat Anderson နဲ့Megan Davis တို့ကကွာဟချက်ချင်းမြောင်းရေး closing the gap အစီအစဉ်ခန်းစာတွေအရာတိုးတက်မှုတွေအကန့်အသတ်ပဲရှိနေသေးပြီးတော့ဌာနေတိုင်းသားလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတချို့ဟာပိုပြီးတော့ဆိုးဝါးလာနေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ယင်ကျန်းစစ်ရေးသတင်းပတ်ရဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာတော့ Kiramara Gujimara မျိုးနွယ်စုရဲ့ရိုးရာမြေပိုင်ရှင် Travis Lovett ဟာ Melbourne ကနေကင်မရာမျိုးအထိ၅ပတ်ကြာမလန်းလျှောက်မှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုခီးရှည်လမ်းလျှောက်ရတာဟာဌာနေတိုင်းသားတွေအပေါ်နယ်ချက်စနစ်ရဲ့တည်ရောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားအစဉ်အမှန်တရားဖော်ထုတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တရားပေါ်ပေါက်လာဖို့တောင်းဆိုချက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူက NITV Radio ကိုပြောပြရမှာတော့အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုကုစားရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်
5: ။ Well, people have long called for truth for over 200 years. So it's really important you know for our people because we've spoken our truth for the last 200 plus years. But it's time for the Prime Minister to establishA national truth-telling process to bring our country together.
0: အမန်တရားတွေတောင်းဆိုလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း200ကျော်ပါပြီ။ဒါကြောင့်ကျမတို့လူမျိုးတွေအတွက်ဒါကတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ကျော်ကတည်းကအမန်တရားကိုပြောပြခဲ့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့အမန်တရားတွေမျက်တပ်မှုတွေကုစားမှုနဲ့မျောလင့်ချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးနိုင်ငံကိုစီးလုံးညှဉ်းပန်းစေဖို့အမျိုးသားအဆင့်အမန်တရားဖော်ထုတ်ရေး National TruthTelling process လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုစတင်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့ပြောသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ Angelica Waite နဲ့ Carrie Lee Berry တို့ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရရှင
6: ် sbs.com.au/bemis ကို home နေရာမှာထားပြီးတော့အမြဲတမ်းနားဆင်နိုင်ပါတယ
7: ်ဒီနေ့ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ပြီးတဲ့သောရရှင်အားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထုတ်လွှင့်မယ့်စီစဉ်ကတော့အခုလာမယ့်အင်္ဂါနေ့နေ့လယ်12နာရီမှာစောင့်မျှော်ပြီးနားဆင်နိုင်ပါတယ်ယခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သောရရှင်များကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒေသချင်းကတော့ဒေသရှင်မဒီတီဆိုထားတဲ့ဒေသချင်းပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ

မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချင်းခါဖြစ်ကြပါသည်ခင်ဗျာဇွန်လ6ရက်စနေညတွေ့ BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝီဖြိုးပါဒီညအစီအစဉ်တွေလည်းကြွားရွာရောမင်္ဂလာရောရောက်ကြလေရောကိုရှိတဲ့လက်နက်နဲ့အကောင်လုံးခုခံတာပဲဒီတိုက်ပွဲကိုနေကုန်နေကန်တိုက်ခဲ့ရတယ်လीတမကခုချိန်ထိလာမယ်လည်းမပြောဘူးမလာဘူးလည်းမပြောဈေးကြောင်းလည်းမရောက်ဘူးမ
ငယ်ရွေးစံနာပြပွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကြောင်းပါဝင်ထိတ်တဲရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ ဟော်မူးစီလကြားစီဦးတည်ပြတ်လွတ်တဲ့အီရန်ရဲ့ဒရုန်းလေးစင်းကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ် အဲ့ဒီ drone တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှာလဲကာမီကာဇီ drone တွေဆိုပြီးရည်ညွှန်းခေါ်ကြတဲ့ပြစ်မှတ်ကို drone အပျက်စီးခံပြီးဝင်တိုက်တဲ့အမျိုးအစားတွေဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့လိုဒေတာတွင်ပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာရေးပေါ်အနည်းချက်ချင်းငင်းကြောက်လာတာကြောင့်အီရန်ရဲ့ကံယူနယ်တစ်လျှောက်စောင့်ကြည့်ထောင်လှန်ရေးရေဒါစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအခါအီရန်ကလည်းကူဝိတ်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်လေတပ်စခန်းနှစ်ခုနဲ့ ဘာရိနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဆိုင်ရာနေရာထိုင်ခင်းတွေစီကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပိတ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအီရန်သတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်ကပင်လယ်ကွင်းထိုင်ငံစီပိတ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်အရေအတွက်စုစုပေါင်း800ရှိလာမှာ600ကိုကြားဖြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒဇင်းကတော့လုံလောက်အောင်နီးကပ်တဲ့နေရာစီကိုရောက်မလာနိုင်ခဲ့ဘူးလို့အလဲပိုင်းဒေသဆိုင်ရာအမေရိကန
ရက်တွေမှာခုလိုမျိုးအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်တာတွေပေါ်ပေါက်လာနေတာဖြစ်ပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလည်းကူဝိတ်ရဲ့နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကိုအီရန်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အယောက်60ကျော်ဒဏ်ရာခဲ့တယ်ဆိုပြီးကူဝိတ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အီရန်တော်လှန်ရေးတပ်ဆောင်တဲ့ IRGC ကတော့ကူဝိတ်နိုင်ငံလေဆိပ်ကိုတိုက်ခိုက်တာသူတို့လက်ချက်မဟုတ်ဘူး။အမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းယန်ကာဒုံးခွင်းလုံးစနစ်အမှားယွင်းဖြစ်ပြီးကူဝိတ်လေဆိပ်အဆောင်ထိခိုက်သွားတာဆိုပြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါလေ။ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ကူဝိတ်လေဆိပ်ကတော့အခုခါမှာလေရင်ခီးစဉ်အပြစ်ပြန်လည်ပြေးဆွဲနေပြီဖြစ်ပါလေ။အခုလိုအီရန်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံများပဋိပက္ခတွေဆက်ရှိနေတဲ့ကြားမှာပဲအီရန်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးအသင်းကိုအမေရိကန်ကပြည်ဝင်ငွေဗီဇာထုတ်ပေးလိုက်ပါလေ။အီရန်အသင်းဟာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးအုပ်စုပွဲကို Los Angeles LA မြို့ကြီးမှာဇွန်လ15ရက်နေ့ကျရင်နယူးဇီလန်နဲ့တိုက်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါဟာ

0: ဘာဖလားဘလုံးမဆက်ကျင်လောက်လာခဲ့တဲ့1930ကစလို့တမိုင်းတလျှောက်အင်ရှင်နိုင်ငံကသူတို့နဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အသင်းကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကတော့သူတို့အသင်းရဲ့နီးစနစ်ပိုင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကအဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုအမေရိကန်ကခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့ပြီးဗီဇာထုတ်မပေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တခါလက်ဗနွန်နိုင်ငံထဲကိုကြည့်ရင်အစ္စရေးရဲ့တိုက ုပ်အဆင့်ရှိသူအပေါင်းဝင်စစ်မှုထမ်း၃ရောက်ပေးဆုံးသွားတယ်လို့လေဘနွန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။လေဘနွန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ BBC သတင်းတောက်လီနာစင်ဂျပ်ကလည်းအခုလိုဆိုပါတယ်။
1: This is not the first time soldiers are hit during this war, but on this occasion it appears.
0: ခုစပွဲမှာလေဘနွန်စစ်တပ်ကသူတွေထိခိုက်ရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအကြိမ်ကတော့လေဘနွန်စစ်တပ်ကမတော်ရင်မှန်းသိပါအောင်အပေအချာအမှတ်အသားပြုလုပ်ထားတဲ့ရင်တစင်းပြစ်မှတ်ထားခံရတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ထားတဲ့ Israel Lebanon သဘောတူညီချက်ထက်မှာလေဘနွန်စစ်တပ်ကသာအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ဖို့ညီမှန်းထားတဲ့လုံခြုံရေးနယ်မြေတွေကိုအစမ်းသဘောစပြီးထားရှိဖို့ဆိုတာပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှန်မူတည်လို့လေဘနွန်စစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့တပ်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းကြတဲ့အခါ Israel Hezbollah ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုပါခံလာရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တိုးမြင့်လာနေပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာအလုအကန့်ရှားပါမှုပေါ်ဆန္ဒပြကြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အစုစည်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကအွန်လိုင်းပေါ်မှာကြေကြေပြတ်ပြတ်အဆရှိလာခဲ့ပါလေ။အခုဆိုရင်မြို့တော် New Delhi မှာပါလူငယ်တွေရာပေါင်းများစွာစုဝေးလို့ပထမဆုံးအကြိမ်ခြိတက်ဆန္ဒပြလာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါလေ။ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာလက်ရှိအန္တရာယ်ပါတီ BJP ကိုတယောပြီး Cockroach Gender Party CJP ဆိုတဲ့နာမည်ခံယူထားပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပိုးဟက်ပြည်သူပါတီဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ online မှာက post တွေကိုတော့အနာပိုင်တွေဖျက်ပစ်လို့ရရင်ရမယ်။သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတော့လုံးဝကွဲပြောက်သွားအောင်လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်သူ Abhijit Dibke ကဆိုပါတယ်။သူတို့အဓိကတောင်းဆိုနေတဲ့အချက်ထဲမှာအိန္ဒိယဘိုအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဒမင်ဒရာပရန်ဒာနှုတ်ထွက်ပေးဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကြီးမှာနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖိုရမ်တစ်ခုကျင်းပနေတဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာပဲယူကရိန်းကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေကိုအဲ့ဒီမြို့ကြီးမှာမကြုံစဘူးပမာဏနဲ့ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်လို့ရုရှားအနာပိုင်တွေကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားရဲ့အစိုးရယူကရိန်းကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒရုန်းအစင်းကြီး140ကျော်ကိုပစ်ချခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းကလည်းသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကရုရှားရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတုံတောင်ထားရှိရာနေရာတွေနဲ့ရေဒါစခန်းတစ်ခုကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆိုရင်စစ်ပွဲစတင်ကလေးကပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကြီးလိုအတွင်းမိုင်းရတဲ့မြို့ကြီးမှာလူတွေကိုအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်ဖို့မထွက်ရဖို့မထွက်ကြဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေကအမိန့်ထုတ်ပြန်လာရပါတယ်ခင်ဗျာ
2: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV စီစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: တော်ရရှင်မြတ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းပေါ့မြုံနယ်ကကုတ်ကူစုရွာနဲ့ပသိမ်မုံရွာလမ်းမော်ကရေးပြရဲစခန်းတို့ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကဒီကနေ့အစောပိုင်းမှာတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုတ်ကူစုကျေးရွာကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြသူတွေကတချို့ကိုလက်နက်တွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိပြီးစစ်တုံးမှန်ဥပဒေအရထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းမနှင်းမှုစူးစီးပြောပြပေးထားပါတယ်။
3: တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထုတ်ပြန်လာတဲ့ရုပ်သံထဲမှာတော့မြေပြင်မှာဝမ်းလျောက်မောက်နေသူတွေတဲ့အင်ကြီးဝင်မထားရတဲ့အမျိုးသားတွေရောအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတချို့ပါဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကရင်ဝင်ပိုက်ကလေးငယ်ချီပိုးထားတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးကိုတော့ဝမ်းလျောက်မောက်နေတဲ့လူအုပ်ထဲကနေတခြားနေရာလွတ်မှနေခိုင်းဖို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကအမိန့်ပေးနေတာကိုကြားရပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေကပေါင်မြို့နဲ့ပခုတ်ကူကြားကရေးပြရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမကြီးတလျှောက်ကတရက်ကန်ရွာနဲ့ကုတ်ကိုစုရွာတွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ကုတ်ကိုစုရွာတိုက်ခိုက်မှုကနေမြိုင်မြို့နယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးကြတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူစစ်အင်အား80ကျော်ကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကဇွန်6ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီလိုကုတ်ကိုစုရွာကိုပြည်သူစစ်ရွာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်တရက်ကန်ရွာပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ဦးရဲမြင့်ပြောတာက
4: ကုတ်ကိုစုရွာနဲ့ပတ်တယ်လို့တော့လုံးလုံးကြားသွားတာပေါ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရွာလုံးကုကန်တာရွာလူရွာသားရောမိန်းကလေးရောယောက်ျားလေးရောကိုရှိတဲ့လက်နက်နဲ့အရအကုန်လုံးကုကန်တာပဲဒီတိုက်ပွဲကိုနေကုန်နေကန်းတိုက်ခဲ့ရတယ်လေတမကအခုချိန်ထိလာမယ်လည်းမပြောဘူးမလာဘူးလည်းမပြောဘူးဈေးကြောင်

0: Yahoo, the Google Zoo, Vermale, Duro, Lane Bida, Lena Bamalo Mavinae.
1: She be a second ego go so you are her, but they moya lama go tencho tire second with Pibi, Darigo, Lello Layara ha, sit at Rajimare, social mupia, Pagurga, Sonra, Tonya Nima, Lumukoyaka, the same Pioso Gabare, Babaka type where we go, Lejan Picula, Pepe, Nani, Sikuri, Yamla, Nina, Pajamale, D. Chenery, a boss, sit at his sending Niba, Tawin, Tansang, Gabure, and Yadi Dak and Simura, how Doga, a Kulu, don't tapare.
2: ดูดาจูเมียยาเรดีดาซินอวีรชีรีทั่วแต่ดีดาซินดิกองเนี่ยก็ได้มาเว้ยดิได้พี่รอเนเนลูกพี่รอไอ้พวกอ่ะจูเมียยาเรดีดาซอจูเมียยาเอาลงมาเว้ยดิไอ้คุณอ่ะเค้าเสร็จปอกตัวแล้วเจอโหเนเนซุโมอูอ่ะพี่รอ
3: လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဟာမေလာလေလောက်ကစလို့ပေါင်းတဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ ARE မြစ်ကံဘေးကမြစ်ချီမြို့နယ်ဘက်တွေကိုအင်းအားထောင်တဲ့ချီမြေပြင်ထိုးစစ်တွေပြုလုပ်နေပါတယ်ရှင်။တခါကချင်လက်စကန်အစကကပုံလုံးလို့ပြင်များတဲ့ကဘာကံဘလူကောလင်းခံယူတဲ့ကတချို့မြို့တွေကိုစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမြို့တွေမှာလူသူကင်းမဲ့တိတ်

0: မြို့မှာနလကြလာတဲ့အထီဌာနဆိုင်ရာအစိုးရယုံကျောင်းတွေအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေပြန်လည်လည်ပတ်မှုမရှိသေးဘူးလို့အင်းတော်ဒေတာခန်ကပြောပါတယ
1: ်။အေးတို့လည်းမှာဆိုတာကဒါလူလည်းမရှိဘူးလေ။အရာတူရသားလေးပါကလောက်ထိမရှိတော့မြို့ပြမှာနေပဲဖြစ်တာဆိုတာကြတော့ကျောင်းလည်းမပတ်နိုင်ဘူး။ဒါတန်တဲ့ဘာဘာအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာဆိုတာပေါ်ပေါက်ချင်းမရှိဘူး။မော်လူလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဒါဒီတော့ဒီပေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရသားလေးပြန်တော့မပြန်လာတဲ့အဲ့ဒီကိုချက်ပိတ်ပါမယ်ဘာလို့ပါမလဲလို့ပါတယ်တော့ဒါချိန်ချောက်ပြီးတော့မှတော့ပြီးလုံနေတာလည်းတကယ်နေချတော့ဘာဘာမောင်းလဲအဲ့ဒီလိုပဲက
0: ကတားမျိုးက2025ခုနှစ်စစ်တပ်ကဥဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအချိန်ခါမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ရကနေနောက်ပိုင်းကတားမျိုးအလုံးစုံကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။ကမ်ဘလူမျိုးကတော့အာနာတိန်ကလေးကအမျိုးပတ်ချလဲမှာတော့တောင်လိုင်းရင်အားစုတွေနဲ့စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာရှိခဲ့ပါတယ်။ကမ်ဘလူမျိုးကိုလက်ရှိအထိမျိုးပေါ်မှာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမျိုးပတ်လည်မှာတော့တောင်လိုင်းရင်အားစုတွေဆက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုကမ်ဘလူမျိုးအနေနဲ့ထိုင်သူတယောက်ပြောတာက
2: သုံးမုံနှစ်ပုံလောက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစုံမုံနိုင်ပြီမဲ့ယူနယ်ရဲ့သုံးမုံတပုံလောက်ကကြီးရွာတွေရောမြို့ပေါ်ပါအဲဟွာရဆက်ကဆက်ကဘာလို့ထားလို့သုံးမုံထားလို့ရတယ်လေ
0: လက်ရှိကသုံးလုံးနေရာတွေဖြစ်တဲ့ကောလင်းကတာကမ်ဘလူက ARD မြစ်အနောက်ဘက်ခြမ်းချင်းရွိမြစ်သာဗမာပြည်အရှိမြောက်ရှမ်းအရှိကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းချင်းရခိုင်စားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအရာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အဓိကဆက်ဆက်အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးလေ့လာသူတွေကဆိုပါတယ်ရှင်
3: ။ပြည်ဝင်စစ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍပေါ်မှာလည်းလာပြီးတက်ရောက်ရိုက်ခတ်ပါတယ်။စံထွက်ရာအဓိကဒေသတချို့မှာအခုဆိုရင်စစ်တပ်ကြောင့်မိုးစဘာမဆိုင်နိုင်ဖြစ်ကြရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုတော့မအေးပူဆန်စူးစီးပြောပြထားပါတယ်။
4: မေ21ရက်နေ့ကပဲခူးတိုင်းဥပ္ပိုလ်မြို့နယ်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်အဲ့ဒီအနီးဝန်းကျင်တဝိုက်ကကျေးရွာ30ခန်းကဒေသခံထောင်ထဲကြီးဒီကနေ့ထိဘေးလွတ်ရာဆစ်ဆောင်နေရပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကျေးရွာတွေမိရှို့ခံရတယ်လို့ဘေးလွတ်ရာဆစ်ဆောင်ရတဲ့သူတွေတဲ့စပားဆိုင်တောင်သူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။စစ်ပြေးနေရတာကြောင့်တောင်သူများစုအခုမိုးစဘာကိုမဆိုင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတောင်သူတို့ပြောပြတာက
5: အဖို့မျိုးနယ်ထဲမှာလက်ရှိအခြေအနေရတော့ရင်ဒါမိုးစဘာရာသီဟိုစတင်ပြီးတော့မှစိုက်ပျိုးထွန်ရရမယ့်အချိန်မှာရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုဘာမှမလုပ်ရတော့ဘဲနဲ့အကောင်လုံးပြည်သူတွေကပြေရှောင်နေရပါတယ်။ဒါလာမဲ့မိုးအတေရာဒီစစ်ကိုအကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဂူတိုင်းမဲ့ဆက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနေ့လုံးစဘာစိုက်ဖို့လက္ခဏာမပြပါဘူးလို့ဆက်ဆိုက်ရမယ့်အနေအထားမရှိတော့ပါဘူးလို့ပထမနေ့တည်းမှာတော့ဒါနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစိုက်နေတာပဲ။ဒီတိုင်းဆက်နေမယ်ဆိုတော့ဒီမိုးတွေစဘာဆိုင်ရမယ်လက္ခဏာမရှိတော့ပါဘူးလို့
4: ကုံစင်းတုံးခက်ခဲမှုတွေနဲ့မြေပြင်ပြိပခတွေကြာမိုးစဘာရောနှွေစဘာမှာပါစိုက်ပျိုးသူတန်ထစ်တဲ့တနေ့ပို့ပို့ပြီးနဲပါလာတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအဆက်ဆက်အရာပို့ခက်ခဲလာတဲ့ကြားကပဲမြို့ဖလားစဘာစိုက်ပျိုးမှုကိုမရရတဲ့နည်းနဲ့ကြားကန်ပြီးစိုက်ပျိုးနေရတဲ့အကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်ခင်းဦးတဲ့ဒေသခံတူပြောတာက
6: ဖြစ်မနေဟိုပေါ့နော်ဒီလဲလုံးငန်းကရိုးရဆိုတော့မဖြစ်မနေမလဲနိုင်လဲလဲနိုင်အောင်လဲနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်မလုံနိုင်လဲလုံနိုင်အောင်လုပ်မယ်ဘာလို့ကျမတို့ဒီလဲရမြင်မှမလုံစားဘူးပြန်ကျမတို့တောင်တွေရောပြည်သူတွေရောဘာဘလို့စားကြမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အေးတဲ့လဲအေးကြတဲ့ချိန်ကိုလုပ်ရတာပေါ့နော်ဥမာစစ်ကြောင်းထိုးလို့ပြင်းလွှားနေတောင်မှဟိုပြင်းလွှားလို့တက်လို့ရတဲ့ချိန်ဝင်လို့ရတဲ့ချိန်မှာတော့ကိုယ့်လဲကိုရကိုကတော့ပြန်ပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ရတာပါပဲရှင်
4: American Iran စစ်ပွဲကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာအဓိကကျတဲ့မြေဩဇာရေးရှားလောင်စာဆီတွေရဖို့ပိုခတ်လာလို့မြန်မာမှာပုံမှန်စဘာထွက်နှုန်းကိုမမိနိုင်ဘူးလို့စိုက်ပျိုးရေးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း UN တို့ကပါသတိပေးထားတာပါ။ဒါ့အပြင်အခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းမိုးခေါင်ရေရှားတဲ့အစွန်းရောက် El Niño ရာသီဥတုကိုတောင်သူတွေကြုံရအောင်ပါပါ။အခုစစ်ဘေးစစ်တမ်းမှာပေါင်းစုလိုက်ရင်တော့ရေရှည်မှာစိုက်ပျိုးဆွမ်းအားပိုကျသွားဖို့ရှိပြီးစားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲဖြစ်မယ်လို့ပြောထားတာတွေထက်ပိုပြီးဆိုးရတဲ့အခြေအနေကိုကြုံရနိုင်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသတိပေးနေကြပါတယ်ရှင်။

တော်တော်ရှင်များခင်ဗျာအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့ဆောင်းပါးတွေရုပ်သံစီစဉ်တွေကို www.bbcbamis.com မှာလည်းလာပြီးဖတ်ရှုနိုင်ကြပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်ရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျန်းမာရှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ

0: Mingla Shire, Yajan Chinka, Pijava, the Kumya, Zona Chavia, Sunny Yatu, BBC Mima, Vice Season Rigu, London Murogani, Daya Tony Valley, General Vipuva. Dinya Season Rire,
1: you are, Mingle, Yajalio, who see the London Air, Agonokuganave. Did I well, Nego Niganda, Gayadeli, Damaga, Kuchendi, Lama Lemabio, Malau Lemabio, Zijon Lemiau.
0: Maguita, sit up better than the kind with Jiso Yogu, don't eat a great tin choke like bee. ပုံမဲ့အများပြားလက်ရဖန်ထားတဲ့အကြောင်းနားဆင်ရဖို့ရှိသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်မှာလူငယ်တွေရဲ့စနပ်ပြပွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကြောင်းပါဝင်ထိတ်တဲရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ ဟော်မူးစီလက်ကြားစီဥတီပြစ်လွှတ်တဲ့အီရန်ရဲ့ဒရုန်းလေးစင်းကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဒရုန်းတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှားလဲကာမီကာဇီဒရုန်းတွေဆိုပြီးညွှန်ခေါ်ကြတဲ့ပြစ်မှတ်ကိုဒရုန်းအပျက်စီးခံပြီးဝင်တိုက်တဲ့အမျိုးအစားမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့လိုဒေသတွင်းပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာရေးပေါ်အန္တရာယ်ချက်ချင်းငငယ ဘာရင်းနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဆိုင်ရာနေရာထိုင်ငင်းတွေစီကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့တုံ့ပြန်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အီရန်သတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်ကပင်လယ်ကွေ့နှစ်နိုင်ငံစီပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်စုစုပေါင်း9ဆင်းရှိခဲ့တာမှာ6ဆင်းကိုကြားဖြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့ပြီးဒဇင်းကတော့လုံလောက်အောင်နီးကပ်တဲ့နေရာစီကိုရောက်မလာနိုင်ခဲ့ဘူးလို့အလဲပိုင်းဒေသဆိုင်ရာအမေရိကန်စစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကနေ့အေဘီလကလေးကအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားအပြစ်ရထားပေမဲ့အခုရက်တွေမှာဂူလိုမျိုးအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်တော်လေးပေါ်ပေါက်လာနေတာဖြစ်ပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့တုန်းကလည်းကူဝိတ်ရဲ့နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကိုအီရန်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အယောက်60ကျော်ဒဏ်ရာခဲ့တယ်ဆိုပြီးကူဝိတ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ပါလေ။အီရန်တော်လှန်သက်ဆောင်တဲ့ IRGC ကတော့ကူဝိတ်လေဆိပ်ကိုတိုက်တာသလိုမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းရန်ကဒုံးခွင်းလုံးစနစ်အမှားအယွင်းဖြစ်ပြီးကူဝိတ်လေဆိပ်စောင့်ထိခိုက်သွားတာဆိုပြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ကူဝိတ်လေဆိပ်ကတော့အခုခါမှာလေရင်ခီးစဉ်အပြစ်ပြန်လည်ပြေးဆွဲနေပြီဖြစ်ပါလေ။အခုလိုအီရန်နဲ့အမေရိကန်နှစ်နိုင်ငံကြားပဋိပက္ခတွေဆက်ရှိနေတဲ့ကြားမှာပဲအီရန်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးအသင်းကိုအမေရိကန်ကပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာထုတ်ပေးလိုက်ပါလေ။အီရန်အသင်းဟာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးအုပ်စုပွဲကို Los Angeles LA မြို့ကြီးမှာဇွန်19ရက်နေ့ကျရင် New Zealand အသင်းနဲ့ကမ်းရမ်းမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲစတင်လှုပ်လာခဲ့တဲ့1930ကစလို့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအင်ရှင်နိုင်ငံကသူတို့နဲ့ဆစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အသင်းကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပေးတာဖြစ်ပါလေ။အီရန်ကတော့သူတို့အသင်းရဲ့နီးစနစ်ပိုင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကအဖွဲ့ဝင်တစ်ချောက်ကိုသူတို့အသင်းရဲ့နီးစနစ်ပိုင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကအဖွဲ့ဝင်တစ်ချောက်ကိုအမေရိကန်ကခွဲခြားဆက်ဆံပြီးဗီဇာထုတ်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါလေ။တခါလေဘနွန်နိုင်ငံထဲကိုကြည့်ရင်တော့အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ရှိနေပါလေ။နဘာတီးယားမြို့မှာဆိုရင်လေဘနွန်စစ်တပ်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စင်းကိုအစ္စရေးကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လေဘနွန်စစ်တပ်ကဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်ရှိသူအပါအဝင်စစ်မှုထမ်း3ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့လေဘနွန်စစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။လေဘနွန်မှာရှိနေတဲ့ BBC သတင်းတောက်လီနာစင်ဂျပ်ကတော့အခုလိုပြောပါလေ
2: ။ This is not the first time soldiers are hit during this war, but on this occasion
0: အခုစစ်ပွဲမှာလေဘနွန်စစ်တပ်ထက်ကသူတွေထိခိုက်ရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကြိမ်ကတော့လေဘနွန်စစ်တပ်ကမော်တော်ယာဉ်မှန်းသိပါအောင်အပေအချာအမှတ်သားပြစ်လုထားတဲ့ယင်ပြတ်မှတ်ထားခံရတာဖြစ်ပါလေအမေရိကန်ကကြောင်းဝင်ထားတဲ့အစ္စရေးလေဘနွန်သဘောတူညီချက်ထက်မှာလေဘနွန်စစ်တပ်ကသာအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့လုံခြုံရေးနယ်မြေတွေအစံသဘောစပြီးထားရှိဖို့ဆိုတာပါဝင်ပါလေအဲ့ဒီအချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးလေဘနွန်စစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့တပ်တွေကိုရွှေ့ကြတဲ့အခါအစ္စရေးဘက်ကရောဟစ်ဘိုလာဘက်ကပါတိုက်ခိုက်တာတွေကြုံလာရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တိုးမြင့်လာနေပါလေဆိုပြီးရှင်းပြသွားတာပါအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအလောက်ကန်ရှာပါမှုကိုဆန္ဒပြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့စုစည်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကအွန်လိုင်းပေါ်မှာကြေကြေပြက်ပြက်ဆရှိလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုဆိုရင်မြို့တော်ညူးဒီလီမှာပါလူတွေရာပေါင်းများစွာစုဝေးလို့ပထမဆုံးအကြိမ်ခြိတက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကလက်ရှိအနာရပါတီ BJP ပါတီကိုပျော်ပြီး Cockroach Gender Party CJP ဆိုတဲ့နာမည်ခံယူထားပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပိုဟက်ပြည်သူပါတီဖြစ်ပါ

0: သူတို့ရဲ့ online မှာ post တွေကိုတော့အာဏာပိုင်တွေဖျက်ပစ်ကောင်းဖျက်ပစ်လို့ရနိုင်မယ်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတော့လုံးဝကွယ်ပျောက်သွားအောင်လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုဥဆောင်သူ Abhijit Deepke ကဆိုပါလေသူတို့အဓိကတောင်းဆိုနေတဲ့အချက်ထဲမှာအိန္ဒိယဗဟုအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဒမင်ဒရာပရန်ဒာနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ဆိုတာလည်းပါဝင်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကြီးမှာနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖိုရမ်ကျင်းပနေတဲ့နောက်ဆုံးချက်မှာပဲယူကရိန်းကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေကိုအဲ့ဒီမြို့ကြီးမှာမကြုံစဘူးပမာဏနဲ့ကိုတွေ့ကြုံလာခဲ့ရတယ်လို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုပါတယ်ရုရှားရဲ့အဆိုအရယူကရိန်းကပစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒရုန်းအစင်းကြီး140ကျော်ရှိပြီးသူတို့ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ယူကရိန်းကလည်းသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာရုရှားရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတုံ့လောင်ထားရနေရာတွေနဲ့ရေစက်စခန်းတစ်ခုကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါဟာအခုစစ်ပွဲစတင်ကလေးကပထမဆုံးချိန်အနေနဲ့စိန့်ပီတာစဘတ်လိုအတွင်းပိုင်းကြတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလူတွေကိုအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်ဖို့ရာရုရှားအာဏာပိုင်တွေအမိန့်ထုတ်ပြန်ရတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကက်သလစ်သာသနာရဲ့ပုံရဟန်းမင်းကြီးလီယိုကတော့စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်ကိုကြွမြန်းရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။လူသားအနွယ်အားလုံးပေါ်လေးစားတန်မိုးထားရေးသတင်းစကားကိုသူဆောင်ကျင်းယူဆောင်လာခဲ့တယ်ဆိုပြီး14ပါးမြောက်လီယိုကမြို့ကြားပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်လည်းရှမ်းမြောက်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းပေါ့မြုံနယ်တဲကကုတ်ကူစုရွာနဲ့ပသိမ်မုံရွာလမ်းမော်ကရေးပြရဲစခန်းတို့ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံပြည်ခုကောက်ွယ်တပ် PDF တွေကဒီကနေ့အစောပိုင်းမှာတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကုတ်ကူစုကျေးရွာကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ရသူတွေကတချို့ကိုလက်နက်တွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိပြီးစစ်တုံးမှန်ဥပဒေအရထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီအကြောင်းမနှင်းမှုစူးစီးပြောပြပေးထားပါတယ်
1: တော်လိုင်းရာစုတွေဘက်ကထုတ်ပြန်လာတဲ့ရုပ်သံထဲမှာတော့မြေပြင်မှာဝမ်းလျောက်မောက်နေသူတွေတဲ့အင်ကြီးဝင်မထားရတဲ့အမျိုးသားတွေရောအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတချို့ပါဝင်နေပါတယ်အဲ့ဒီတဲကရင်ဝင်ပိုက်ကလေးငယ်ခြိပိုးထားတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးကိုတော့ဝမ်းလျောက်မောက်နေတဲ့လူအုပ်ထဲကနေတခြားနေရာလွတ်မှနေခိုင်းဖို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကအမိန့်ပေးနေတာကိုကြားရပါတယ်တော်လိုင်းတပ်တွေကပေါင်မြို့နဲ့ပခုတ်ကူကြားကရေးပြရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမကြီးတလျှောက်ကတရက်ကန်ရွာနဲ့ကုတ်ကိုစုရွာတွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါကုတ်ကိုစုရွာတိုက်ခိုက်မှုကနေမြန်မြို့နယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးကြတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူစစ်အင်အား80ကျော်ကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကဇွန်6ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီလိုကုတ်ကိုစုရွာကိုပြည်သူစစ်ရွာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်တရက်ကန်ရွာပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ဦးရဲမြင့်ပြောတာက
2: ကုတ်ကိုစုရွာနဲ့ပတ်တယ်လို့တော့လုံးလုံးကြသွားတာပေါ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရွာလုံးကိုကဏ္ဍရွာလူရွာသားရောမိန်းကလေးရောယောက်ျားလေးရောကိုရှိတဲ့လက်နက်နဲ့အရအကုန်လုံးခုကဏ္ဍပဲဒီတိုက်ပွဲကိုနေကုန်နေကန်းတိုက်ခဲ့ရတယ်လေဒါမှကအခုချိန်ထိလာမယ်လည်းမပြောဘူးမလာဘူးလည်းမပြောဘူးဈေးကြောင်းလည်းမရောက်ဘူးဒီကိုကိုကိုစုဘက်မှလည်းသူတို့လေရင်ပြစ်တာလည်းလေကျန်တာဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူး
1: ရေပြာရဲစခန်းနဲ့ကုတ်ကိုစုရွာတွေဟာပသိမ်မုံရွာလမ်းမကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းတွေဖြစ်ပြီးဒါတွေကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာဟာစစ်တပ်အတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ကြောင်းပောက်ကိုရောကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာလူမှုကွန်ရက်ကတဆင့်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပောက်ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေကိုတော့လေကြောင်းပစ်ကူလောက်ပဲပေးနိုင်ပြီးစစ်ကူတွေရောက်မလာနိုင်တာဘာကြောင့်မလဲ။ဒီအခြေအနေတွေအပေါ်စစ်တပ်ထဲ10နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုတဲ့အညာဒေသခံစစ်မှုထမ်းဟောင်းတို့ကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်
3: ။သူတို့အတွက်အမျက်မရှိတဲ့ဒေသကြတော့ပြစ်ကြတာများတယ်နော်။ဒီတော့ကျိုးမြရတဲ့ဒေသဆိုရင်တော့ငွေရေရေထွက်တဲ့ဒေသဆိုရင်တော့ဒီကောင်တွေကတော့တိုက်မှာပဲလေတိုက်ပြီးတော့နေနေလူပြီးတော့အဲ့ဘက်ကအကျိုးမြရတဲ့ဒေသဆိုတော့အကျိုးမြရအောင်လုပ်ပါပဲလေအခုကခင်ဗျားစစ်ပေါက်တို့ကတော့နေနေစိုးမအောင်လို့ပြစောကြီးပါညာဆန့်ခဲ့ပြီးတော့ပေါ်ထားပြီးတော့ဒီခွေမထွက်တော့ပေါ့နော်သူတို့ကကျိုးမြမကြည့်တော့အဲ့လိုပြစ်ခဲ့တာနေမှာပေါ့ဗျာ
1: ခြေပြစခန်းဟာပခုတ်ကူကိုအခြေပြုပြီးမြစ်ချင်တဲ့ရောဒေသချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမင်းတက်မြို့ထိုးစစ်တွေမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးပါတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဟာမေလလယ်လောက်ကစလို့ပေါက်နဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ ARR မြစ်ကမ်းဘေးကမြစ်ချီမြို့နယ်ဘက်တွေကိုအင်အားထောင်နဲ့ချီမြေပြင်ထိုးစစ်တွေပြုလုပ်နေပါတယ်ရှင်
0: ။တခါကချင်နဲ့စကိုင်းအစက်ကကာပုံလုံးလို့အပြည်များတဲ့ကပါကန့်ဘလူးကောလင်းခိုင်တွေတဲ့ကတချို့မြို့တွေကိုစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ကြေညာထားပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမြို့တွေမှာလူသူကင်းမဲ့တိတ်ဆိတ်နေစေဖြစ်ပြီးမြို့ပြကြီးတွေတဖွဲဖြစ်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါလေ။အပြည့်အစုံကိုတော့မတ်သင်းတွေဆက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်။
4: စကိုင်းကချင်စကကသုံးလုံးဒေသကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ် KNY ကူညီနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာပါအချိန်ကာလတစ်ခုထိတော်လိုင်းရင်ဘက်ကအသာစီးရခဲ့ပြီးမြို့တွေတိမ့်လာနိုင်ခဲ့ရာကနေတနစ်ခွဲအတွင်းပြန်လည်လက်လွတ်ရတာတွေရှိလာပါတယ်ကသုံးလုံးဒေသကကတာကမ်ဘလူးနဲ့ကောလင်းခရိုင်သုံးခုဖြစ်ပါတယ်ကတာခရိုင်မှာကတာထီးကျိုင်းနဲ့အင်းတော်ကောလင်းခရိုင်မှာကောလင်းဝင်းတုံနဲ့ပင်လယ်ဘူး ကမ်ဘလူခိုင်မှာကမ်ဘလူနဲ့ကျွန်းလာမြို့နယ်တွေပါဝင်ပါတယ်စစ်တပ်ကအခုအဲ့ဒီမြို့တွေကိုပြန်လဲထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့ကြေညာထားပါတယ်ဧပြီလ3ရက်နေ့ကစစ်တပ်ပြန်ရထားတယ်အင်းတော်မြို့မှာနလကြလာတဲ့အထိဌာနဆိုင်ရာအစိုးရယုံကျောင်းတွေအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေပြန်လဲလက်ပတ်မှုမရှိသေးဘူးလို့အင်းတော်ဒေတာခံကပြောပါတယ်
5: ဒါလူလည်းမရှိဘူးလေအရာတရားတရားတွေကတော့ကျောင်းလည်းမပတ်နိုင်ဘူးဒါတန်တဲ့ဘာပါအုတ်ချွေရင်တရားဆိုတာပေါ်ပေါက်ချင်းမရှိဘူးမော်လူလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဒါတွေမော်လူပဲမှာတော့လို့ရှိရင်ဒါရတာတွေပြန်တာပါမပြန်လာတဲ့အဲ့ဒီကိုချိတ်ပိတ်ပါမယ်ဘာလို့ပါမလဲလို့ပါပဲတို့ဒါချိတ်ချောက်ပြီးတော့မှလို့ပြီးလုံနေတာတကယ်တမ်းနေကြတော့ဗောဘာမဟုတ်လဲအဲ့ဒီလိုပဲဗျာ
4: ကတားမျိုးကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ငါခုနှစ်စစ်တပ်ကဥဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအချိန်ခါမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ရတာကနေနောက်ပိုင်းကတားမျိုးအလုံးစုံကိုစစ်တပ်ကပြန်လဲထိန်းချုပ်လိုက်တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြနေပါတယ်ကမ်းဘလူမျိုးကတော့အာနာတိန်ကလေးကမြို့ပတ်ချလဲမှာတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တာရှိခဲ့ပါတယ်ကမ်းဘလူမျိုးကိုလက်ရှိအထိမြို့

0: ရတယ်လေ
1: လက်ရှိကတုံးလုံးနေရာတွေဖြစ်တဲ့ကောလင်းကတာကမ်ဘလူက AR မြစ်အနောက်ဘက်ခြမ်းချင်းရွိမြစ်သားဗမာပြည်အရှိမြောက်ရှမ်းအရှိကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းချင်းရခိုင်စားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအရာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အဓိကဆက်ဆက်အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးလေ့လာသူတွေကဆိုပါတယ်ရှင်
2: ပြည်ရေးစစ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေး

0: 张瑞江，阿里李文静都外家节约东西看看，对他跟唐奶子、迪个奶子、白露雅是想你阿爸嘞。那拍打开木瑞家节约的米小看下的喽，白露雅是想伢嘞独立的，是把菜当独立嘞帮忙嘛嘞。是别人阿拉将当独面子，苦木子把锅没晒奶奶将当独都不表那个。
1: 我婆没有奶奶嘛，那是亲你阿老爷，但木子把伢的有啥点比我们三舅同爷阿妈亲嘛要你嘞亲我。爸妈妈老话老板的，高龙地都的也别想你啊吧的，那那么莫的呀，第四个讲是打破我呀，古代没生你没说路线咯，但内容是把晒破了看他们表吧，五路晒晒也没你他们洗了吧，五路不他妈你的妈咯，但你生你单晒你他们哟。ဒီတိုင်းဆက်နေမယ်ဆိုတော့ဒီမိုးတွေစပါးဆိုင်ရမယ်လက္ခဏာမရှိတော့ပါဘူးလို့
0: ကုံစင်းလုံးခက်ခဲမှုတွေနဲ့မြေပြင်ပြိပခတွေကြာမိုးစပါးရောနှွေစပါးမှာပါစိုက်ပျိုးသူတန်ထက်တဲ့တနေ့ပိုပိုပြီးနဲပါလာတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆက်ဆံရပိုခက်ခဲလာတဲ့ကြားကပဲမီယိုးဖလာစပါးစိုက်ပျိုးမှုကိုမရရတဲ့နည်းနဲ့ကြားကန်ပြီးစိုက်ပျိုးနေရတဲ့အကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်ခင်ဦးတဲ့ဒေသခံတူပြောတာက
2: ဖြစ်မနေဟိုပေါ့နော်ဒီလဲလုံငန်းကရိုးရဆိုတော့မဖြစ်မနေမလဲနိုင်လဲလဲနိုင်အောင်လဲနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်မလုံနိုင်လဲလုံနိုင်အောင်လုပ်မယ်ဘာလို့ကျမတို့ဒီလဲရမြင်မှမလုံစားဘူးဆိုရင်ကျမတို့တောင်းတွေရောပြည်သူတွေရောဘာလို့စားကြမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အေးတက်နဲ့အေးကြတဲ့ချိန်ကိုလုပ်ရတာပေါ့နော်ဥမာစစ်ကြောင်းထုတ်လို့ပြည့်လွားနေရင်တောင်မှဟိုပြည့်လွားလို့တက်လို့ရတဲ့ချိန်ဝင်လို့ရတဲ့ချိန်မှာတော့ကိုယ့်လည်းကိုယ့်ရာကိုယ်ကတော့ပြန်ပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ရတာပါပဲရှင်
0: American Iran စစ်ပွဲကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာအဓိကကျတဲ့မြေဩဇာရေးရှာလောင်စာဆီတွေရဖို့ပိုခတ်လာလို့မြန်မာမှာပုံမှန်စပားထွက်နှုန်းကိုမမိနိုင်ဘူးလို့စိုက်ပျိုးရေးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း UN တို့ကပါသတိပေးထားတာပါဒါ့အပြင်အခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းမိုးခေါင်ရေရှားတဲ့အစွန်းရောက် El Niño ရာသီဥတုကိုတောင်သူတွေကြုံရအောင်ပါပါအခုစစ်ပေးစစ်တမ်းမှာပေါင်းစုလိုက်ရင်တော့ရေရှည်မှာစိုက်ပျိုးဆွမ်းအားပိုကျသွားဖို့ရှိပြီးစားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲဖြစ်မယ်လို့ပြောထားတာတွေထက်ပိုပြီးဆိုးရတဲ့အခြေအနေကိုကြုံရနိုင်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသတိပေးနေကြပါတယ်ရှင်။

တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့ဆောင်းပါးတွေရုပ်သံစီစဉ်တွေကို www.bbcbamis.com မှာလည်းလာပြီးဖတ်ရှုနိုင်ကြပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်ရရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျန်းမာရှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ